0: kun la kutta CBC kautta tämän pyörteen. Onhan saanut tänne aunat sijoukumaan ja tosivulle paitsi ja minun avumme paneksi viukadaktu kajulle kajunnu sukkanaktu niin uhanautu tänne kun innuit ilikkosingan tukangan jahtu. Ääni annamme tänne aunat sijoukadaktu ammalla uhanautu tämäkkua kun asibauti leonik miksi hattan nuutitti sima hattan lu tamanna illaga jaulaatu mammi sangnemmut
1: as inui
0: inui tema illaqwti khaina hattan mata mammi sangnemmi nammini shuli jogunamini illaqwti minillu atortutin tamanna mammi sangnemmut tuangamman annamme uhanautu qana suliman nalunaqsigunnangittu hangamatu ilaamanga suligo sana jaumman tiguango kay nahattartuittau taakkua kittoqiartauniartuil khautamaa akilertaudutigibattamini tabbani taqhiujumi nunavuggavamakkutai ma 45% me akittoqiarinniarnerartun ammalu taakkua iluittuunaarlugu tabbani taqhiujumi akilertaulaartun nunavuggavamakkuhanaortut ikajortuigiakkanerniartuiggu khautamaaqsiutinik seni dan angiyoqhaanguangu kainnahattarsimajunatse khangu ukhanautum taimaagu sule akilertau laorsimangittu taanna pisimajaminu aujamini
2: tigaanga lerautannu sule akilertau roiminna maqaujimangittunga khanu akilertau lattaarnaarmangaarma khanu aaqqiksuujjoosimammangaarma
0: Jane Bates dan nunavumi akigartuiju ritonguare jani ukiukuttuni ihonartu taimago aqitsiarsi majuqtahallaringittu taammakkuninga tiguanguo kainnahattartuni maligarijanginnu ammalu khanu akilertautut tinginnu

ullaattiavakku tunga solommiitti qullermuutersima kiinnagalaalermitilluta tappani CBC ukertartuunaalutarpigani tusarsuukootikitillutaeqalunni ulluminnakka choodeqqisiitti peri 8 2026 tusarpiginiilermiyebu taannannunuvu kavamakku qubbariarilormata tigoanguaq qakeinnaqattarnermi akiliutuuvattu kisiani ilanga taanna tigoanguaqaqattalortu uqarnerma akiliqtuunasaalummakku tusarpigigiarnerpugu maannattianguyu taanna ummalu ataanuuguni qaawisaarluqtu pivaddeeyulerineerugu inuttitu qaddunaalitullu taakkua nunavu kavamakku qubbariarilormatiila tigoanguaqaqattarniujummu akiliutuuvattui 45% ammalu tamannauqartuti aullaqtittiqattarniarmatigu taakkuninga akiliutuuyuni tabbani taqqiu nunguataqanigiyaani ammalu uqaqtui naluneerivu taanna kisutuini niuveessuuvattu akittuppalliatuinnalummata taakkualu piyoogumaleppalliatuinnartutii

ullaatiavakku tungassulormigitti qullermu tamaani sibisukiortartuunaalut qarbigini tusersuukootigi tilluteqqat eqalunni oqartigiyanngattaami qaqqa ullumi nakkatjoriqqi CTPA 2026 tema tusarbeqarneerummiyagu qanittuuniarummanga siaja utaqqisimatilluta seepoojuni taqqini maanna tukisuvigunnernerummigattigu taanna north of north tungilirijanga pigiarneerumma unnuyo CBC Jemku CBC TV APTN TV uqarbeqarneerpugu ilanga ilangani taanna saqqisimayo ammaru tabbani peqatoolluni qavisaarluqtu ataanuuguni pivalliayuuleriniarivu silartuormi aakiila silartuorniunittu tamaani ukiortartimi inuttituqallunaatituulluqorne naalanniarivavu tungasutteeritti qullermuun

0: Sanottu. Tänä on tsiukumaan ja tosi pulle patsia minun avumi paneksi viuga jaktu kajule kajuna sukkanahtu niin uhanahtu tänä kuu innuit ilikkosingan tukangan jaktu. Ääni anna miok tänä aula tsiukka jaulahtu ammala uhanahtu tamakkua kuu Asibauti leonik miksi hattana nuutitsi sima hattana lu tamanna illaga jaulahtu mammi sarnimmon.
1: As inui?
0: Inui teima illakavsi hainna hattamata mammi sarnimmi nammini suljuga jamini illakavsi minin lu atuhtutin tamanna mammi sarnimmon tuangamman. Annamme uhanautu suljimaan nalunaksi kunnangittu hangamatu ilamanga suljigo sana jauman. Tiguan ngua kain nahat tak tuit tau tak kuhakit.

LeBlanc on hakkuu takkua, kun Amerikakku ammalu kannatami kikkahtuijingi akuniuju angihatikiika sunnamu syli joka katikiippa lievu. Kannatami akirissa liuktittinen hattamnaahtinga takkua 15-50% tamaanikada 27.6 billion niittuni akikhaajan guahtuni takkua Amerikakkunni sanoi johattaksimeju. Bombardier tau katapallamnevu Trump uruvessaavi liuktittinengu Amerikamu Niuvessakaunnamnamme. Freshet tau haavilluni Quebec gu ikajoksukunnamnamme takkuningan Bombardierkunni nukkaktitoonasukunni Amerikakkunnu Quebec gu Koyana jangittu takkuninga Trump kunni katattitoonasukkaluaguti. Saskatchewan miru takkua akilissaliuguni uvattui takkua Niuvessu uvattui imiaduujui pigeerivu. Teikani Amerikamiin ahtuni imiä ruudu. Kanada ilariutivat devu taakkuninga King Nunanganin ahtuni United Kingdom ammaru France. Nukakti tittilugi taakkuninga kisutuinnoujuni Israel West Bank min ahtuni nunariujuni. Irinia biujui matusimakarouri vui nunakakti ujuidlu angit gassimako jouduti taanna. Ikittu karoottidlugu teikani kaumakkotimmu sukannahturiugutiujuni sikinammiin gaatuni. 350 ikkanaijaktiuju tabbani Dynacare Lab Medical nukkanga kennavasurigivui teikani maanitoubami. Ammaru sanottauvalliaivu suri kajusivalliaivu Novaskoosio idangani pinasuagusio nungugiroktangani uriroktidlugi taannaru. Kanatami utassa joju umiangujumi nanisinnilivu kivimajumi teikani Indian Ocean imakutingani. Taakkoita basilatuomi pivadeijumi.

Ukausit tukingit sivullerpaar uqausertiteqarsimajoq immuseqsuijoq quviasuutiksanit unortunit qaapaaleqsuijoq immuseqsuivoq immuseqsuqsimajoq kisutuinnaq qaapaaleqsimauqtoq atausiungittumik immuseqsuqsimavoq immusiijoq qallunaartamik aklunaamik kisutuinnarmilluunniit isivingayunneertittijoq imusivoq siggariangortittijoq imuttisimut imusingmijoq immuriortoq niuviaksarajangmit panertumit immermut ingurautsiguni immuriorpoq immuriaruk inuk qitungaraarik iviangingit imariaruk immuriaruuvoq imullertoq kisutuinnaq isivingajoq qasunganeqqauriruni imullerpoq imullerneq kisutuinnaq qairattoq qairanginneqqauriruni naukkutuinnaq imullerniuvoq imullingajoq qallunaartaq kisutuinnarluuniit imusimaluuluni ajoringngorneqqauruni qattingneqqaulertoq imullingavoq imulluit inutoqaup uviningata qasuningannut sanimungauqtut quuruyait imulluuvut imullajoq nerjut qukertaujoq nauriktaujorluunniit timeroqtaulluni ikpingniluamut periallaktoq imuravoq imuravviujoq nanoq qimminik upaktaujoq sukkarillutik imuravviuvoq imujaujoq qituktugaq kisutuinnarluunniit uitjaarteqquujilugu uramersertauguni imujauvoq aklunaa isivingayunneertitauguni aqmaruqsitillugu noq loqarlugu imujaugmijoq imujarnertoq aklunaa qallunaartarluunniit qitumaruni imunasukklugu piyarnertoq imujarnerpoq imujarningittoq aklunaa qallunaartaluunniit qiqataluartoq imunasukklugu piyarningittoq imujarninngilaq imujaksaq tavaaki siggariariariausuuq imujaksauvoq immoqaggartoq arnaq qitungaraaqaqaruarluni iviangingit imaqaggartuuk immoqaggartuuk

Kote, Topek, Ingorilo Nid, Imoyao Tilogo, Kisutuin Nak Imoyao Kasio Joyok, Immok Leovok. Imak, Tareok Tasurlo Nid, Angiyub, Imangmit, Tayovok. Imak, Okarosik, Ayurur Sujiyok, Inokatimik, Naruyanganik. Imein tuksernib nungwa imeitok okarosek pisimayangata kisuningani naruneersiyok kisutuinnarmik imeitok okarosek imakarunnartumik imermik orsumik kisutuinnarmillunit imakarunneernerartauyok imeitauyok Imakarunnartuq imermit ursurmit kisutuinnarmilluunniit nungutaukpat imertauvoq. Imaimmat narunersitjuseq katimajiuyunit uqausiuyumik uqausiriyaminik luunniit atulertauqujitjusingata pigiarnerivaktanga. Imaimmaktuq inuk qanimassuujaruni Illoriyangissu yarunilunniit takussunarsinerminut saluktiujartoq imaermakpoq tava ullumi oqausiittukkingit oqalimaartakka qaukpat atjigingitanginniitte oqalimaakkanilaarmiyunga

0: Ei meillä asuu sinne, se on saksaa vissangan aamuisin, minä olen aujouninen. Ja tämä kuunikkaa pisi makattiin, kun ammin syvi, tai ne oli upengurin miu, löypä pitsi ulaa unikkaan ja ammin aujaksi ummin.
1: Tämä on saksi tingottu, kun on tähän ollut nyt. Tuli hattai nakti luku sokkoi sulaksi magama aujakku tappani nunami iko hattak tuta tappani nunami aujali ma nunaka hattak tuta kisen tamani kisullaka lukti luka atak pannaru akita tappani aujali ma tia nunaka tuta makuni ngalu ni palawani li atu hattala uksi mangintu kutai suman akuni arugalo aujakku siukai ma pitahangin ma Teemme tuon ilo takovak pajungen jatta takovak alatti tauvakkaluak tuota palaukaan illi takovak takpajungen etsalunni. Taitsumani sokkoisi luoktillunga aujimalluang ittunga takovak alatti tauvajuku kisiäni. Tuktumin innanni nilkakakajak tuktuna tappaunga aujalimaatia pitakakpat, tuktukakpat. Annuasani jattu hattatille kuli taitsumani tappaunga unasittumut. Unga sitten kun laarumunilla pisuk paljuko tappaa unga. Unga mun. Teima tappaa niin unna hattaatta. Nuna alumilla tappaa unga pisuk avang mata. Pita hattuki kajan nguakta minut. Tappaa niin utruak mikisuttiin niin doktuta. Paana ammak tuo miksaani kalak. Miksaani kalatuinna tappaunga pisuppa jukatta oannamu tappaunga aukkang lilimmi. Aukkang lilimmi nila tappikangat. Kuuppaalo unangat tukiani tappiunga takyulinninganit. Kuuppaalo uksuma ja kalunningaan ajoalu kuukaalu. Tappikuun esiwaku takyulinningakut umiakulluta tappaunga pisukiakpa jukatta pingannakalamu oannamu. Tukturiaktuta. Tämä tämä kuatuttu ilkko singit. Ilitsi välillä se mammi ja kittää tämä ngay sokosiunin nyt. Auja kullu uki kullu. Tuttu kanuin ningit. Kanuin palleja ningit. Tämä atataka tappasi mga kawiji mautsiaktu nilula unga nunami. Siukai makakakutama upain nangamiu. Tappan na nunalo asip makilluku. Auja lima na yuin naktuku. Makuningaluni supuyuni atong niyang ito ko tapani. Supuyum ato sammeluni nagsapan ng mga ta. Aula yung itong ilay sokko yung ito nga. Dahil may ito matapan ato lang si mayuyang makiyuluni supuyumi. Kisya niligayin lang ni makuninga. Kiyuktangin na nilo atok patuta. Amalo ikumalo kaluak pa yung ito kuluni tayo sumani. Sokoi sulok tilung ayla. Iku malu kaluak pa yung ima ito. At atake iku manik. Kupisi waktu ni iku makulun tay kuning ati siya maulit si waktu nudu ilan iku maataw si ti siya maulit lugo. Amalu tamak kuwa. Iga bigyok kawin.

Onnoksa kun alektisit saiksemin CBCUK oktaktymin, ublumi Tuesday oti lugu, September 8. Tämä on ja katikin aktepsi vaan Robert Abitok.